0: سے شورش موں الپو یو تھے نے
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.